0: ba blouse sebedia no enya fo ma meyo ose wenya we de pa ene se obi nyi wa sha kofa kofa hawo se se asemu ya teni de wenya yire no no akofa problem de wenya yire no akofa ma ne akofa hawo ishakade
1: amen
0: must you power one kind of ba ku bi asempa fm ishakade
1: amen
0: bi teno crop akwa ba sof ma bie no ku ha se yire ba ditso
1: ayin
0: oba we time akwa we bonu bi ona chefu ma fa we den na ya si ishakade ura
1: amen
0: ano ya tantu muko be ba mi no ma ya
1: muko
0: hey ishakade ura
1: amen
0: mi no ba my man must be bam and must suffer. Many 35 years. So for be jedi say, se kura bomb se. Se kura washen e chikurano. Se kura washen e chikurano. E bono. Or se so for nano na metis. But this is for be betia. If shank out at
1: men.
0: Adi uncle. Se mama mamma na elusu hopu awadiem. Forty, Obaka o heaven o ko tebia emfa wo ntwam ni hwade jai honum na kai ho na fa wo twam ye hwade Corinthians 7 verse 20
1: First Corinthians chapter 7 verse number 20
0: o say
1: o say o fra ko a wa fra obi wo mu no
0: na metia for chapter 16 20
1: o
0: ha
1: o say na oba unim sey
0: ba
1: ta bia na so e bia abaje o yere nkwa
0: so wa sham no to betumi ma so betumi na op oba betumi ama be man so ahwe ase betumi man so ahwe ase ntie ne emene bia ho se hwe ya odero ko ishake wa
1: amen
0: senye ya na efo so ko kwasi wanyi ni wale o wale o wa ngo ba nto mesere so ngu amama yi ase a enke ma bebre wa wade mu pa kema beble wa wadie mupa because said your man no tete mra ma bab abra bono e shanke urade
1: amen
0: tie ne ye oba wutwim ko pimpata shumani suo ba to fa wiom sa be si from wo she be masi e shanke urade
1: amen
0: anything I said ya onyankopon ehyehye no no oba bia o ne be ma ni kunu ebeda kete ba ko so wo ba da from echire bibi
1: ai chenase
0: e jage urade chesa wo chenase e o ti na oba ko didi ka ko be ma di ka ko da na so ko da ba ho a ko da e ban no ho a na yire na beda otumi fre ne sey free soli bebi a meda na beda bebi a oda oba wo ne be ma wo ne oba da tim bia na ko da ba because echire ho no enye bema dabre no ho chese bema bibiem no ekyere se wona sese wudi anim wo bibiem nti wo ba de wutwe mutan twe ho kopem pata ya kofom ishanke urade
1: amen
0: ya kohe na nesim na na esem hine na yire o na wadi effect dodo be kwa me hwe no sa
1: amen
0: ni kuna kuma danesu shake urade
1: amen
0: e na ro pe ya sem ke pa tres wa ka ho na ko ka so bo wa ka ho sa akwa oba ko fam sika ko fam bro hu ase oba wan fo wa pega udi a too much e shake urade
1: amen
0: oba wale fo pa oh e kwa da ni kunu achi a she de wasi ahyehye no wan se wo ko Congo wo
1: ai
0: Congo wo
1: ai
0: nyakopon bo bema Genesis chapter 2 19 to 24 and obo bema and oka se mema onipa kontena me bo ne she so bo afo ma ye de ade no osi wo yi nipa ne mfepade ba ko odi yo wo ba na wo do ba ne bebe ma no chenie pa etu kwa bible ma yebsi dia hwe 1 Corinthians 11

0: Obi a wani awurade a mompu ne mpu anyɛ awurade mfiri ataban no ase ha akrama gye
1: ho
0: na ɛde ne kɔ ɛti bible sɛ obiara a woka toɔ hɔ no a ɔdɔfo a wosom awurade menim gyideɛ na wode som awurade no
1: ɔsom nipa
0: menim sɛdeɛ wohu awurade no fa awurade kɛseɛ ne ma neyɛ no mehu sɛdeɛ wosi hu ne fa ne tumi ne nawoɔde no mehu sɛdeɛ wosi ɛte aseɛ fa awurade aka ban no sɛdeɛ wosi hyɛ aseɛ no menim bia na woatwe wo ho apie sɛ wone kristo bɛbɔ mpu ne mpu a
1: john
0: 16:33 wei no
1: namaka
0: kyerɛ mo
1: na moanya memu asomdwe
0: na moanya memu asomdwe
1: mobɛyɛyɛ wiase deɛ
0: mobɛyɛ hia mo ɛwɔ wiase deɛ
1: nanso mamobo ntɔm yɛ
0: nso moma mobo ntɔm
1: yɛmdi wiase
0: nkɔfisɛ maɛde
2: adeɛnim
0: ɛti obi biara a wɔhyɛ awurade ataban ase no
1: wadi nkɔyɛ
0: nkonimdifoɔ saafoɔ ne nnia bobow
1: daabi
0: saafoɔ no nyɛ yɛ adwene sɛ deɛ yɛdu ne yɛwie yɛpem sɛ wotwe wo ho furo ataban no se a bible no obi a wɔne awurade bɔ mpu ne mpu biara
1: no
0: sɛ ne ho den sɛ sɛ mefɔɔ so na mehyɛ no ataadeɛ mu mpo a
1: mobɛtɔ me
0: wokora deɛ wonya ntua namo mpo ɛne wasɔ awurade
1: ataadeɛ
0: awurade ɔmpo ne ma
1: ogyae
0: ne ba the whole scriptures david sɛ mani afi mahu abɔfra ɛmɛyɛ abɔfra mayɛ panyini mahwehwɛm mehu wɔteneneni a halleluya mehu wɔteneneni a woapaa wo no
1: anasenasefoɔ sɛ saneɛ
0: because bible sɛ awurade ani woatere nefoɔ so na ɔgye wɔn
1: ɔti wɔ sufrɛ so
0: halleluya ɔsɛ awurade ani wɔ atere nefoɔ so na ɔgye wɔn ɛti sɛ wo anɔpa yi wobɛnya gyidie wɔ wabrabom sɛ wo wompeme na mmom wowɔ awurade bi wɔ w'anim ɛti ɛsɛ sɛ wofɔɔ so na wode wo nsa ɛkɛ sɛ nyankopɔn no ataade a wobɛhu sɛ onyankopɔn bi wɔ tumi a ɔyɛ adeɛ nyinaa yɛ anidasoɔ sɛ awurade se obiara awurade awo no no
1: wɔdi nkonim
0: wɔdi wiase so nkonim fi sɛ deɛ wɔte ne mu no
1: ɛso
0: sɛ deɛ wɔ wiase nyɛ anidasoɔ wei fato w'adwenem sɛ ɛberɛ a wobrɛ nyinaa ɔhaw no nyinaa amanneɛ no nyinaa no ataadeɛ no wonya nyɛ de ade deɛ waduro no deɛ waduro no baabi a wako aduro no akɛ kakraa bi na wo nsa asɔ ataadeɛ no
1: mudubɔhyɛ no ho
0: ɛne nti ɛnsane w'akyi anohomakye a wotie mi bra yɛyɛ ɔkwana bra kwana bra o ɛdura da bra da wokua da yɛwa da bosom yɛwieyɛ wako akɔ anim bɔmmɔderefoɔ so sɛ kakra na aka no
1: wotoa so
0: wobɛma wo nsa aka ataadeɛ no na sɛ wo nsa ka ataadeɛ no a wohaw ne dadwene nyinaa
1: ɛbɛtwa
0: fi sɛ obiara a nyankopɔn awo no no
1: wɔde
0: wiase so nkonim na nyankopɔn ba biara nso ɛni nkonim pɛn ɛti wo ne awurade mmɔ mpo ne mpo na gye tom sɛ deɛ waduro biara no sɛdeɛ situation ne sitie biara no awurade bɛhyɛ ne ho animnyam ɛwɔ wo so anɔpa yi awurade nyankopɔn wo nhyira
1: hɔ
3: amen
0: yɛda wo soro yɛ no nase anɔpa yi yɛde bɛhy dwumadiɛ no abɛhyehyɛ so namgye die sɛ sɛdeɛ wotie bia na woayɛ wo pɛn na wo pɛnsil ready anɔpa yi asɛm a yɛde blɛ mɛ na anɔpa yɛato asɛmpa no din sɛ elders duty
1: mpanifoɔ asɛdeɛ
0: mpanifoɔ asɛdeɛ yɛka mpanifoɔ asɛdeɛ a wɔhene ɔyɛ panyini
1: wowɔ
0: asɛdeɛ sɛ sɛ
4: woyɛ
0: headmaster woyɛ panyini
1: ɛda skul ano
0: wowɔ asɛdeɛ sɛ sɛ woyɛ sɔfo nso ɛda asɔre a no ɔnso wɔ asɛdeɛ sɛ sɛ wɔyɛ deɛ
1: ɔyɛ
0: ɔyɛ nti ne yɛtwa ne kyi a
1: elders duty
0: elders duty mpanyimfoɔ a ɛdeda deda
1: nnwumakuo ahodoɔ ano
0: nsɔre ano ɛne ɔman ano
1: ɔmo asɛdeɛ
0: ɔmo a ɔmo da ɔman ano
2: DC Riot FM.
4: Uja mantemo district ni mwenye na ano. DC ya uja ano. Wano. Asemele mai. Welia. Nishenke uladi.
2: Amen.
4: Jumapea udini waho. Welia na uja ano wa uja asemele mai wahono. Waka humbi. Nishenke uladi.
2: Amen.
4: Se ubiye huna sedye ane diye sese weya. Ti asemele ye pa. Ebe buwa papapa. Ema gane tinye chumpong. Ishake urade.
2: Amen.
4: Iti asemele mai kwa uwa sedye.
1: Awasa uye.
4: Tena nupe santa sa asemele mai kuhu santa.
2: Hmm.
4: Oni asemele mai uko oni push. Duho gane bin sida. Asemele mai uko. Ibi asi mi njinebi.
1: Hey.
4: Yamanu uko.
2: Nshi.
1: That's right.
0: Nima pedi nechi.
4: Street away yi yi nuwo. Santa si nusait. Enyo anu anka santa si nusait. Uko ufi anka jiso uko cha. Si nuwo cha es nuwa kwain. Yesi daisim nuwo bu. Ni esi ni obu ni okofa grade abedwi ntimekura na no makache se ko santa street ni bo ho se wudi wudi toso ko santa street
1: street ajama fo body di papa o yisa bi ene ne kwa so so ma ne be betna eto ani free
0: free
4: asem na meka no
1: hey
4: eti obi a nyuma pa be di nati ti asem we ye pa eti obi a wa sade a se se wadi
1: ye oye mpeni fo sade e
4: jaka grade
2: amen
0: amen
2: in she asem ye fan
4: Eti uko 1 Timothy 3, 1 to 7, 1. Eti kai ebienu wa mebieni.
1: Timothy mwuma edikaini.
4: Wase say?
1: Eti miyasa.
4: Aha.
1: Wase esuwa fata Kristo fwa sofu.
4: Aha. Tuwa suwe?
1: Nukwa semniye.
4: Nukwa semniye.
1: So mipa sofu juma.
4: So obi pe sofu juma.
1: Wape juma papa.
4: Ne wape diye.
1: Juma papa.
4: Sofu juma. Se ube sheni mpaso.
1: Sofu diye.
4: Nishanke udade.
2: Amen.
4: Etifi asem no
1: esua fata kristo fa sofo
4: but o fa asem le so bi pe chefu juma
1: no pe juma pa
4: ti ene ye pa o enye sofo nko a o no asem no okan
1: chefu juma
2: chefu
4: CEO okan chefu e wa juma no
1: juma mu wachiman
4: chege urade
1: amen
4: wachiman so ozo ye chefu o obe make sure say company no property
1: wo ho ba
4: e wo ho no Uma kwa ni mobi vanya diye.
1: Enko. Enko. Enko. Enko. Enya ma. Enya ma.
4: Enya ma kwa kutuwa. Niye kutu diye tia sofu.
0: Sofu mkwa.
1: Enya kupo sofu mkwa.
4: Enya bida bibabu se bibi biyala. Mwenyanu. Mwenyanu nina anshe.
0: Uradi yesu ni
4: mwenyamu. Uradi yesu diye.
0: Ani mwenyamu.
1: Enko mwenyamu uradi.
4: Sende uradi ntia jume biya. Yadi watuwa. Juno uwe juma na uradi. Enya ni.
2: Enshi raya fe.
4: Tie. Eti juma na uyanu ume kishuwa se. Ubeti nukure mapan.
0: Ama nipano.
4: Ama nipa wunu wa mwye dwa. Busume shua huma keti ya samini ya diye. Be meki shua say.
1: Ebe kwa wano.
4: 30F. Aburo shua ya betosu 35. Nebe ubi abutum.
1: Hey.
4: Nese ubi ya yuko cha 15 funum. Ni ya diye saa.
1: Leja ubi suwa 3 masi entuye nika
4: wano. Wafambu ba na emre juma. Tie niye. Ne tie niye.
1: Esuwa fata kisu fasa fuo.
4: Se chante urade.
2: Amen.
4: Eti shafuwa. Biala weye shafuwa. Yede watu. Ekurano wa hine weye shafuwa. Aye di kromu ni nyina ahya wo nsa na wo ye ohene a wo danu no oso make sure so obeye wa hyade
2: ete nsi raya fan
4: wo ye mp o constituency na ye chairman wo no esese wo ye wa hyade ete sade yan
0: mp
4: eti na duru baabi a ye se mp common fund
0: yes ye chairman
4: ma o se ye den
0: fa bua ni pa no mo ho
4: no fa bua constituency ho no ni pa wo da wo ma no ho no
0: yes
4: na ko hyade ye hia wo mo Na beka de omla she bedwom.
0: Fa chere oman yen panin fo no.
4: Eti ya di sika no ma o. Na so di chaplain take it no girlfriend.
1: Ko US.
4: Ko tre US ko di holidays ya. E ho asem na Bible ne kan.
0: Sa.
4: Di ase chefuo a ye de wato ano le sai. Yenya no ho asem nyale.
1: No kwasem nie.
4: No kwasem.
1: So bi pe chefuo juma.
4: So bi pe
2: chefuo juma.
1: Wa pe juma papa.
4: Wa pe juma papa.
1: E so o chefuo ne sai.
4: Di ase o dad dos.
1: E no binka.
4: Yenya no ho asem enka. Say DC where there
1: Iska
4: Ika yen say Yen fa nyu kwan no E ba kan ni sa wadi
1: Hey
4: En say DC say ye benya no ho asema kasa
0: Sir
4: Ye ba afode Sika no aso ba afode no sika no Asofo de kogu bank o mo fa kira sai signature koyi e dia talkers
0: Sir ba sa
4: e gu o makansu En say say ba sa
0: Sir
4: Diye se o chefuo no se anya de.
1: Enya no wasem binka.
2: Enshi.
4: O ma pe ni, a komedi amamfoa. de sɛ wo ne sɛ obi nya wo ho asɛm bɔne nya deɛ
1: ɛnka
4: sɛ woyɛ ɔmampanyini wodi Ghana sika sɛ woyɛ headmaster na wode nkɔfo awuo
0: ɛdin
4: ɛgye yɛfrɛ wo mo sɛmpo saa sika no ɛyɛfrɛ no womoma wuo
0: nsamansika
4: nti saa ne yɛfrɛ no yɛnya wo ho asɛm nya deɛ ɛnka
1: ɛnagya yɛsɛ woma mo bɛkɔ sika ne skuul deɛ blaba hodoɔ deɛ
0: dɔso
4: kyɛneye deɛ ɛsɛ agya tio agya nso a wode nkwalaa abɛfiase wo nso woda nkwalaa na no na wona wode nkwalaa no ba awiase no wo sɛ agya no nso deɛ ɛsɛ wo ne sɛ nkwalaa no nya wo ho asɛm deɛ deɛ ɛnka sɛ yɛ papa deɛ ɔwo yɛn no wanhwɛ yɛn
1: ɔto agyegye mu
4: nhyɛkɛ wurade sɛ wode nkwalaa ba awiase a ɛsɛ sɛ wo nso obakisi ɔ sɛ

0: so ka kire obia
1: tie ne pa wa tie wa fe ne wa bo fe wo fo nyina afu ne nyina afa wo fo nyina ba bo se bu ne so bo simsim ne fiti wa de ko ne ba bo so ho ne kura twem ko ba bi yakopon so na de ba kwa mani gi no se wo mpa nipa wo kire ne ho
0: na bia we
1: enipa obi afom wa na wo patch na wo mpa se wo gi tum ada wo kwa we hwan wo na ko de ba ka chewa 18 wa no Matthew 18 wa no 23 to 35 no ya fan to aso pra
2: kwati mo
1: to ko no so ina to so so pese wo koma eso ehu example na yesu de ma wo
0: de man
2: oso ina to so hini bi
1: oso ina to so hini bi
2: oso ina nko bu nkonta
1: oso ina nko agbu nkonta
2: ofi ta se bu ya no
1: ofi ase obu ya no
2: odo ba ko odi ne talent of dubla
1: odi ne talent of dubla
2: oso ni odi odi be
1: sense odi be
2: ni share no se
1: ni wura ne kan se on to don on yele
2: ne ne ma
1: ne be check ka
2: na kwa
1: na kwa ni bu
2: se ne se
1: asra ne mi wura
2: tu bu ase ma
1: ti ma ti
2: na na no ye o jai
1: odi bi ka asa ne mo fa nipa na japade nyina babu se hona na kwa no bu nkre
2: no jai no wo de ka ne che
1: haleluya
0: amen
1: ano si mi wura to bu ase mame na me
0: fi wura
1: na ka no hu
2: no jai che ka ne che
1: ano de ka no che
2: na akwa no fi adie
1: na akwa no ye de ne che no fi ho
2: ko no bi ano so de ne ka no dina ha dina so mti ne
1: che ka wura akwa obey black
0: day
1: obey black che wura
0: amen
2: ni me ne
1: che e da no bu de nipa ne che
2: ko wi
1: ano fi ho no ana no se de kaz na no hende babu so ro
2: no so ne me ne
1: so ne me
2: ti me ne me
0: boni mini mo
1: ko fi ya one ten black man
0: one ten ne
1: why are pepe
0: black man
1: wa wo nipa
0: eh
1: wo do bi ka ta ta wo de
2: che wura che
1: o kwa na obi de o ka 100 ya na wo boni mini
2: mini
1: ana obo ni minimum no na
2: se manje no hwe form
1: dio no dubu
2: hwe form
1: o de no hunyira
2: tse ne se se bua se ma me
1: o menso to bua se ma
2: se aka no
1: na
2: minimum se ameka
1: ana obo ni minimum no na
2: se manje no hwe form
1: dio no dubu
2: hwe form
1: o de no hunyira
2: tse ne se se bua se ma me
1: o menso to bua se ma
2: se aka no
1: na menso o mo de
2: no
1: no na oni de wa ya de
2: oni de kase mo se betia no
1: to
0: ko jela tum
1: bibi ni black man asemwe yesu kristo di ye reference se ye ye boni dodo wa yina nya po tshe di
2: ti
1: ade na ye bia ye
0: boni
1: na boni dia
0: ko ji asaka ji asaka
1: chaka urade
2: wa
1: me ko na djuma ma me ye yina di
2: yes
0: ma chire no ma
1: fa
0: a ma chire no
1: akwa we my friend senior
0: yes
1: na djuma ura ka di o ye nyina chire na me ye yina di ade o ye yina di me ko si se
0: aso be na o
1: na fiya de bra
0: de ma odi
1: da tuma di pa ho asem se utiri mo sa
0: ana o ya ho ya sa
1: chaka
0: urade
1: ada na wutimi fa bonin chesa bible ne sa no
2: ono wa 10000 ono ko 12 years
1: obu ko to dwene de chee no ono firi ho no be de ne 10000 ni pa de dafom no ono de wutimi ne mene wa mpre
2: ono ko 12 years e go so be da kan
1: en ko si so be tia kan
2: na wura kwa ne hu de
1: se na di wura no a ono de ne 10000 no 100000
2: ya pye ni obaka che ni nya chee
1: na nko be ka de si ye nyina
2: chee
1: na ne frere de
2: kwa bonin o 70
1: kwa bonin ode me ka osere me no
2: me de nyina me
1: te ka nyina achew
2: na ese wo so se
1: enche ese wo so se
2: ozu wo wa ka mabon
1: ozu wo nipa mabon
2: se na me hu mabon
1: na ode nipa ya de ade
2: e mabon
1: oba de ya wa de nyina yakopo ode achew ahwe so ma de chipato nipa na se ne afom wa se me da so she otirim efie nsia nie
2: verse 35
1: bra kwa dwo de
2: o yesu
1: ode me hu na morning
0: o
2: yesu
1: na me ko baby
0: ma fa me ho adwin
1: se me medika ka che se o yesu ode se bi nom dada
0: na de so otirim
1: Sanko fodi na wadu
0: ma. In she riot.
2: So mbona unu. Usu mabo.
1: Usu hu nipa mabo.
2: Sada me hu mabo.
1: Na udi nipa ya de ade.
2: E mabo.
1: Oba de ya wadi nyina yakopo de achewa hwe so ma de chipato. Nipa na sene afom wa sami da so she otirim. Efie nsia nie.
2: Verse 35.
1: Bla kwa jodi e.
2: O yesu
1: ode me hu na morning.
0: O
2: yesu
1: na me ko baby.
0: Ma fa me ho adwin.
1: Sami medika ka che se. O yesu o se bi nom dada
0: na de so tem.
1: Sanko fodi da wadu ma. Sanko fodi da wadu ma.
0: In she riot.
2: So mi bona unu pele.
1: Fa bona che.
2: So mi unu pele be me nyankwa.
0: Senka
2: sa no
0: mo da. Senka sa no mi unu na me nko.
1: Ye bi sha ba na wi.
2: Yo.
1: Wani ni pada ye kanya tinya ti. Aka no fa ka ka ka ka. Anye da pro da bi al. So ne ko fu nom de ne.
0: In she riot.
1: Wani akwa de. Wani ta ko aka chere ne se. O beto se me ba kura wu a. Chem. Wana na mfunu no ni yewu meno so ti na wona ne sai ukwatse mbakura wu atam eti oso so kwawo aka pause na no ana ne bade da ho niam funi sa cha ko bi amu panya kwa o so bi nya
0: yak
1: ana aka yo be enen kura ba aka kwa kasi

0: 31 ɔkan sɛm bi
1: ɔde
0: ne ayi nyansa
1: na tati deɛ
0: ɔbɛtwa ma nkɔsoɔ ne mpuntuo ne nyansa fo ni bie wano a wano ne yɛ nkɔsoɔ tene ne biabie no yano baa ganafo yɛde ati obiyɛ ye ampa nso sɛ David wobɛmɔ agyapadeɛ no David Na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tinadu no mu mo so fa so na bo David da kwa na isha o ibofra mani nsimbi no na tin
1: ɛna yuma no ɛda yɛ wo biabie no tena madeɛ sɛ adwo ni sɛ ɔde ɔnyina mɛma na ɔbɛhwɛ ɔ mu firi yi na ɛda twɛn no adwoa de ɔde sisi kɔnɔkɔ wɔnya aboa no paa sko dam sɛa fa adwuma kora ye no deɛ tuus wɛn fufuo na wofrɛ wo ma sɛ mɛwɔ because akora no wɔ mfie na mfie num ne mfie mmienu no sɛ wosua si to na waduro ne da ho na woaka fie mmiɛnsa so mu a nhye mmɔ no akyerɛ sɛ wasɛna wofrɛ no a wosoyɛnofufuo no because no woka woanyini koraa nom se bɛwɔ a abatae bebree wɔma no ma sɛm ne yɛde kuisɛkan bɔntere no nyinaa mame yɛ papa adwoa sɛ sɛm sɛi wonyama na bɛ adwoa deɛ sɛ mmarima na bɛfa ne firii sansane baa wokɔ he na dwodu baako wode sɛ maka kyerɛ wo brɛɛ wobanyem na wobɛfa baako ɔwo sɛ a wo babaa no anyem ɔnyem yɛ anya kunu because nsɛm a woku ne so no wɔde tumi de ahyɛ wɔ nom nyankopɔn wɔde tumi ahyɛ wɔ nom yɛkatumi nya bi ɛa nyankopɔnyɛa ne tumi yɛ kasa de tumi no ans nipa sɛ yɛ nsa so ɛnti no ɔse wankwati asɛm no anyɛ biribi biara a ɔyɛɛyɛ ɛti sɛm nano no ɛne obi a ɔse ahafoɔ mnanyem ɔnyem yɛ anya kunu because nhyɛm a woku ne so no wɔde tumi de ahyɛ wɔ nom nyankopɔn wɔde tumi ahyɛ wɔ nom yɛkatumi nya bi ɛa nyankopɔnne tumi yɛ kasa de tumi no anse nipa sɛ yɛ nsa so ɛnti no ɔse wankwati asɛm no anyɛ biribi biara a ɔyɛɛyɛ ɛti sɛm nano no ɛne obi a ɔse ahafoɔ montum firi ha saa mfiri hano nti onipa wɔnum asɛm ne tumi ɛnɛ wohwɛ wo 11 vs 11 a mɛbu sɛ mɛtirɛ du baako no yim du ɔka asɛm bi
2: teefoɔ nhyira so na mɛkuro soɔ
1: ɛnam teefoɔ nhyira so ne yɛma kuro so
2: na ɛnam abɔnefoɔ nom nsɛm so
1: nanam abɔnefoɔ nom asɛm so na ɔyɛ deɛ
2: ɔbɔ no
1: ɔ sɛ yɛ nom asɛm ɔman gaɛ sɛ ɔtudua na ɔbɛye sampa so obiyɛpɛma na ɛyɛ adwuma ɛnɛ wo mma anya adwuma yɛ nso yɛma ne wo
2: na deɛ wodɔ no
1: ɛwɔ ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm deɛ wodɔ no no ɛti sɛ wopɛ sɛ so a wo tɛkyerɛma mu wopɛ sɛ nhyira ma wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛma mu ɛwɔ wɔnuwo ne nkwa wɔtɛɛmawopɛ sɛ wo yere sɛ na wani wo bisa wo sɛ adɛ nti na wani na pɛ yɛsɛ mfiriɛ no mu wowokɔ kyira bi a ɔ sɛ fi ɛkyɛ ɔ sɛ yɛ keka ɛti ɔ sɛ fi nso kyɛɛde no biriba kasasɔkora mfiɛfadi ne wuyerɛ sɛ woba kɛ fa ho no owei simenim gɛd matimi bi na ɔde ne fie deɛ yɛsa

0: said
1: omo ni po obedi machaba no
0: ah ah
1: zo ba oni kwa no kwa sia
0: ah ah obeda ho amani mpa
1: obedi machaba no
0: sa wati asem
1: no onu zo wati ha me kwa na so obedi me bra me bra nyina anya na me han no obiase nyina
0: bo se abusua
1: fo se wudi
0: abusua yo o pe obi pension kekere kekere akoko hwede mi ya obi afiasi yo no ya pension scheme no kra waja ho koko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eduru ya wada uko ai high court wa. Ekurafo ni abushafo mu de sie de nga sam ketwa. Se pa na no papa be 70 years pa yi ni ntuma man wo fase. Tu kreni ni bro.
1: Hey. Oya box aba.
0: Ya kreni na doji.
1: Hey.
0: Na watwe no akwa akire.
1: O experience aja.
0: Umano hwa pa ni Jesus so ah. Men sa wanya mu kra. Ma me wale wo fase nim se wo ye anyini jimi fuo sa. Oh ne papa na sa shili left.
1: Hey.
0: And just police talk to ya opota mo akukoshi de nu aku obe tan dafo ewlade e de pa wi ase ani pa ha no ai se nkura e du wo mogu eh ye friend say eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra utie ma beti kurukurukuru sa ne ye ne wo wi ase
1: mi dane me hono makumatu
0: solomon so wa dane no ho
1: na makumatu
0: o hwe ne japade no o hwe na hunyade o hwe na dan
1: o be ja ho
0: eh ka wura ayere ka wura ayere ka wura ayere bro ho ase
1: bro ho ase
0: ka ho ase otumi bo ne ka ne nuclear driven de san o san me ya kina tu
1: wa hwe
0: Hallelujah. Wofufu tim odi wi a lord ta wura twa na sene no tretre le se fie wura mba cho toilet key na hifa na odi agu
1: bi a light bends mention.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jente
0: tie dia twansam ne kan
1: odi pe bi wo ha obre
0: oni pe bi wo ha
1: obre oni ansa enim dia ani ya dia mu na so de bo oni po wa mbra mu
0: eni pe bi wo ha obre
1: e onya sa nimdie
0: e onya nsa nimdie
1: na so mo obi a oni wanbrem
0: aw na wa ja no ho
1: o da mo obi
0: na wa dia ma obi a wanmere
1: yesu ehudie ni ade bone kese e
0: na no new plan via for car e bru 100 chemo 1090 e tete se chiku 15 we 10 we dia for 2 we dia ha hallelujah
1: amen
0: ni bi na se du du pre dia bo ho ku du ko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma eji mo new plan 1990
1: wadin sha no
0: na din fa de currency ofre kwakwetie mo ne ono ni kwakwetie mo nyina mo nyina ko
1: nko
0: ofre kwakwetie mo se ah kwakwetie mo sofi e ko preach edi mo wetan ya na ka na short that time sibenta na pesi si gablo sa edi na sitan sai pe kwakwetie mo sofi di mani na isran ga urade
1: amen
0: keni ye pa
1: ni na ja na nna nya ya ya de
0: ah ah solomon o kan semu
1: na ne ya o ya awre ho e so na dwumpo
0: ana dwumpo
1: na kwanta ne
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunyade
1: no
0: wonya ajapade mp ya omo wo no sika iku ni security wo ho wo chimai
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra yenkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma awurade anya wo bambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wa so ba ese pa na solomon kan se mbi twaso
1: wo so bi pa bia na omo nipa
0: iti solomon se wo no tena se no wasi bibi pebia ni wama wuni
1: sisi obedi ni wano
0: so ni pebe didi na wano
1: wama ni kaya mwadepa
0: na wama ni kira anu
1: anwadepa
0: nibremu
1: nibremu
0: yesu ni mehu se yesu ni wahu se
1: nyankupo nsem
0: nifri nyankupo nsem enu wama wawuri ni yo se nifri nyankupo nsem
1: wano nye bibi wano didiye
0: solomon se
1: bide bibi ase yo ome ni muno
0: ome ni muno ome ni nipa yano
1: ome ni
0: onibla obe bi
1: ya mada ya ni so
0: so god just saka there's no ko
1: no be say enjoy
0: na ninu ya bi firi ba bi
1: we enjoy
0: ne ba bi firi ba
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwan bo ne so tan nothing we yell ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tuotu
1: enko ko yire mo ni ya ja eto
0: si aso dan kesie sinifie si stack bi ben no bi firi gen
1: na me
0: fo be hwe abushane aso sisters
1: no
0: bi ya ko.

0: awurade nhyira wo
1: amen amen
0: na ɔmmoa wo anɔpa yi sɛ wɔ ha sɛ lo gyina wo naa so kakraa bi wosɔre gyina wo naa so wotom sɛ aboa wo nhyɛ nka awurade ama woatwe wo mu kyɛ wo nnua sɛ akɔ aba awurade nhyira wo afei wɔntena se ne yɛmmɔ mpa yiɛ awurade yesu yɛda wase
1: jesus
0: ɛma so bio aseda nka wo din
1: amen
0: na wotwe yi mu nyinaa deɛ wode yɛayɛ wopɛ na ɛnyɛ hɔ wode wo mɛyɛ kɔ akɔkyinkyin wode abɛhyia mu bio wo mai nti atenkabɔne na asafo da so te ahye na mu nnipa da so te ase na ɛnɛ yɛ wɔ ha ɛyɛhyɛ wɔ animnyam a na yɛwo awurade ne wayɛ aseda nka wo din anɔpa yi kasa fa wakoa mu bio wo ma ɛwɔ ha nti nyɛ nhyira na wopue wɔ animnyam a waka kyerɛ yɛ sɛ nkoa ne mfrapa nokwafoɔ yɛdɛ wase ɛwɔ wo dɔbɛ jesus christ din mu ɛne yɛbɔ mpa yɛ
1: amen
0: wadom nti amen
1: amen
0: bɔnsɛm kɛseɛ hyɛ awurade animnyam